0: Saati sponsoria SMG, spets tehnikis da danadgarebis umsvulesi importiori sakartveloshi.
1: Tbilisis droit 10 saatia.
0: SMG, zlieri tehnika, zlieri partniori.